حسین اولوش جالوتون بینینه تاش اولور قهرمانلارا یولداش اولور ارکک دیدین حسین اولور ارکک دیدین حسین اولور.

کذب شوتم دل آنی خوار وقتا من دید حالی تیجار جتاقت کتم بی پرو بال دل پرتی بو کوزا آردائی.

سام تویج مرا اذین به تسعد بن درد و برین جو وقتا حکمت چویه کتی نغمه شین و گرین ای اسلام دلیمت شوته ایرو اتباع دینه ته لهر آلی دنیای بیجه و

فارقین فارقین جلک عقیدان ارداوی بخوینه و آودانه یک جوان میرخواستانجی شهید خاله عبدالقدوسه اوین زوستان بهراندنو جیه پیخورا بهار هشتنه خاله عبدالقدوس جی یک جوان بخویه سال 1994 خاله عبدالقدوس جی طرف نیار دین و ملت و حد شهید گرن ویجی عردا فارقین و سلیوا بخوینا خواه آودا اول پیخواه گل و کلیل کن بین خوش هشت سلاو لشهید اسلام عزیز لخاله عبدالقدوس به

مظلوم و بندستان و ذکری الکردستان تفان یه کبرا زردستان و خویناوی مبارک دشتا سوسا گلستانه بهشتا دلستانه نورا سر بهارستانه دروجامی مبارک دروجامی مبارک.